0: frontalmente contra outro vehículo e quedou atrapado entre os ferros. Os equipos de emerxencia tiveron que empregar material de excarceración para liberalo, unha operación que se prolongou durante uns 25 minutos. Unha vez rescatado, foi trasladado en estado crítico ao Hospital do Salnés. No outro vehículo implicado neste sinistro, que acabou emporcado, o condutor non se atopaba no lugar cando chegaron os servizos de emerxencia. A policía investiga agora as circunstancias do sinistro, mentres a vía permanece cortada ao tráfico. E a Policía Marítima de Portugal atopou un camión con remolque parcialmente mergullado no río Miño, á altura de Camiña. No seu interior había unha lancha de alta velocidade valorada en máis de 400.000 euros e con características propias das que se empregan polas redes do narcotráfico. O vehículo estaba nunha rampa de acceso ao río, na localidade de Lañelas. E por agora descoñécese como chegou a talí. O aviso recibíase a primeira hora da mañá e movilizaba a varios corpos policiais e de emerxencias. A investigación continúa aberta. E en Ferrol, de momento, tranquilidade, pero reforzábase nas últimas horas a vixilancia no barrio de Telleiras. A Policía Nacional investiga a violenta liorta acontecida esta fin de semana. Un enfrontamento que remataba cunha muller ferida grave por arma branca cando tentaba mediar entre dúas mozas. Hai dúas detidas e chegábanse a escoitar ata tres disparos no aire. Os feitos acontecían a plena luz do día. O Concello reforzou nas últimas horas, insistimos, a vixilancia policial. Isto di Javier Díaz Mosquera, alcalde accidental de Ferrol.
1: Pero insisto, debemos dejar trabajar a la policía y que siga la investigación o el curso que corresponde. Pues lo que se ha hablado con la concejala de seguridad ha sido implementar más presencia policial en la zona donde han sucedido los altercados y de momento pues la situación está tranquila. Insisto que hay que dejar trabajar a la policía.
0: A chuvia destas últimas horas en Santiago non frenou o camiño. Milleiros de peregrinos chegaron a Compostela en pleno agosto. Santiago vive estes días unha chegada intensa de camiñantes. Nos tres primeiros días de agosto, 6.300 persoas recolleron a súa credencial, a súa Compostela. E a Praza do Obradoiro amence estes días con xente xa facendo cola para entrar na catedral. Lonxe de ser un problema, moitos visitantes recibiron o mal tempo como un agasallo. É un día perfecto con chuvia, comentaba, por exemplo, Enrique, que un madrileño que rematou a ruta logo de 35 días de camiño. O aumento de peregrinos reflíctese tamén nas cifras. No que vai de ano xa chegaron a Santiago 317.000 persoas, e un 5% máis que o ano pasado. O camiño francés segue sendo a ruta máis escollida, seguida do portugués e o portugués pola costa. César Rúa, un dos traballadores da oficina do peregrino, resaltaba o aumento dos estranxeiros.
2: Sí, de feito o que máis aumenta. Especialmente salientables son as de italianos, peregrinos italianos, que levamos un 55% máis que o ano pasado. Bueno, a maioría delas están a subir. Os estadounidenses tamén teñen un 25% máis, os polacos, mexicanos, Reino Unido, casi todas as nacionalidades transeiras suben. É salientable tamén moito que veñen moito asiático e tamén moito sudamericano.
0: O Camiño de Santiago pechaba o mes de xullo con máis de 71.000 persoas que fixeron esa ruta. E dalo peito é algo natural, pero non sempre doado. Moitas nais abandonan a lactancia antes do que desexarían, non por falta de ganas, senón porque se atopan solas, con dificultades e sen o apoio ou información que precisan. E advertencia que lanzaban as últimas horas aquí en COPE o Grupo de Apoio a Lactancia Materna de Narón, en Ferrolterra, con motivo da Semana Mundial da Lactancia Materna. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, visitaba nestas últimas horas o punto de recollida de leite materno do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, onde anunciou que a Xunta está ultimando a Estrategia Galega de Lactancia Materna 2026-2030. O obxectivo é aumentar ata o 60% a porcentaxe de cativos que manteñen esa lactancia materna exclusiva ata os 6 meses.
3: Na Consellería de Sanidade, na Dirección Xeral de Saúde Pública, está traballando ahora moito no que é a Estrategia Galega de Lactancia Materna para os próximos anos, 2026-2030, creo que é así. Ten uns objetivos claros, no, que é conseguir que aumentar hasta o 60% a proporción, no, de neonatos, no, que mantén lactancia exclusiva hasta os 6 meses de idade. No.
0: Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa.
4: COPE Pontevedra
5: 97.0 y 106.4 FM.
4: COPE Ría de Arousa
5: 96.7 FM. En la noche. noche, la radio deportiva tiene un referente.
6: El Madrid ha fichado a un tío